こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT ウォットウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

町の本当の豊かさは何によって生まれるのでしょうか。堅固な石造りの城でしょうか。それとも空高くそびえるモスクの塔でしょうか。古くからアナトリアの町にはその土地の思いやりや良心を象徴する建物がありました。その煙突から煙が上がっていれば、街で空腹のまま眠る人はいません。その扉が開いていれば、旅人が行き場を失うこともありませんでした。今回ご紹介するのは、人類の歴史の中でも特に優れた、食を通じた助け合いの仕組みです。そこでは、誰もあなたは何者ですかとは尋ねられません。身分や地位は入り口の外に置き、ただ一人の人間であることだけで温かい食事を受け取ることができました。その場所がイマーレトです。イマーレトは単なる共同厨房ではありません。食事を分かち合うことで社会全体を支える、いわば助け合いの仕組みでもありました。それでは、湯気の立つ料理を囲み、分かち合うことで人々の心と暮らしを満たしてきた大きな食卓の物語をたどっていきましょう。イマーレトという言葉は、整備する、豊かにするという意味を持つイマールに由来します。この名前には深い意味があります。古くから一つの土地を豊かにするということは、そこに建物を建てるだけではありませんでした。人々が安心して暮らして、町に活気があり、誰もが十分に食べられる環境を整えることまでが、本当の意味で町を発展させることだと考えられていたのです。オスマン帝国の町では、イマーレトは多くの場合、キュリエと呼ばれる大規模な施設の中心に置かれていました。キュリエにはモスクや神学校、病院、浴場など社会を支える様々な施設が集められていました。モスクが人々の精神を支え、神学校が知識を育てる場所だとすれば、イマーレトは人々の暮らしを直接支える場所でした。オスマン帝国の領土には、エデュリネからエルサレム、ブルサからサラエボに至るまで、数多くのイマーレトがありました。毎朝夜が明ける前から大きな鍋に火が入りました。温かいスープは、町の貧しい人々や学生、旅人たちに配られ、一日の支えとなりました。では、毎日何千人分もの食事をどのようにして用意していたのでしょうか。その費用は誰が負担していたのでしょうか。その答えは、枠府と呼ばれる寄進制度にあります。枠府とは、土地や建物、農地などの財産を社会のために提供し、その利益を公共の目的に使う仕組みです。この制度は非常に広い範囲に及んでいました。イマーレトのスープに使われる塩は、遠く離れた枠府所有の塩湖から届きました。調理に使う焚き木は枠府の森から、お米は枠府の農場から運ばれました。多くの土地と人々が協力し、見知らぬ誰かの食卓を支えていたのです。イマーレトの大きな特徴は、食卓の前では誰もが平等だったことです。扉をくぐった人は、すべて神から迎え入れるべき客と考えられていました。学問を学ぶ神学校の学生も、町で暮らす貧しい人も、遠くから旅をしてきた商人も、身寄りのない修行者も、同じ鍋で作られた料理を口にしました。そこでは身分や財産によって食事が分けられることはありませんでした。枠府の設立文書には実際に提供されていた献立も記されています。

例えばメフメット2世がイスタンブールに設けた大規模なイマーレトでは、朝にはリンズ豆や米を使ったスープが、夜には小麦を使った料理が出されていました。金曜日の夜には普段よりも豪華な食事が用意されました。羊肉やピラフのほか、蜂蜜で甘く味付けしたゼルデと呼ばれるデザートも食卓に並びました。しかしイマーレトが大切にしていたのは、空腹を満たすことだけではありませんでした。助けを必要とする人に恥ずかしい思いや屈辱を感じさせないことも重視されていました。イマーレトとは食事を提供すると同時に、人としての尊厳を守るための場所でもあったのです。イマーレトの中でもとりわけ規模が大きく充実していたのは、キュリエの中に設けられた施設でした。例えばスレイマニエ・イマーレト、毎日1000人を超える人々に食事を提供していた大規模な施設です。その煙突から煙が上がらない日はないと言われるほど、絶えず人々を支え続けていました。またブルサにあるニルフェルハートゥン・イマーレトもよく知られています。女性の慈愛の心から生まれたこの施設は、何世紀にもわたり旅人や身寄りのない人々を温かく迎え入れてきました。こうしたイマーレトは単に食事を配る場所ではありませんでした。困っている人を受け入れ、安心して過ごせる場所でもあったのです。その代表的な例がエルサレムのハセキ・スルタン・イマーレトです。この施設はオスマン帝国の皇帝スレイマン1世の妃ヒュッレム・スルタンによって建てられました。ここでは食事を提供するだけでなく、旅人の馬の世話をし、病気になった人には薬を用意するなど、様々な支援が行われていました。イマーレトでは毎日数千人に食事が提供され、その運営は非常に計画的に行われていました。倉庫には季節外れの事態にも対応できるよう十分な食料が備蓄されていたと言われています。人々にとってイマーレトは安心して頼ることのできる場所でした。その煙突から煙が立ち上がっている限り、人々は町が守られていると感じていたのです。何世紀にもわたり人々を支えてきたイマーレトも、オスマン帝国の衰退とともにその役割を少しずつ終えていきました。しかし人々に食事を届け、困っている人を支えるという精神は受け継がれています。その役割は現代では炊き出し施設や自治体の公共食堂、ラマダン期間中のイフタール会場、そして困っている人のためにパン代を前払いする制度へと形を変えて受け継がれています。建物や仕組みは変わっても、困っている人を見捨てないという考え方は今も変わることなく生き続けています。現在その精神を最も受け継いでいるのは、自治体や市民団体が運営する現代の炊き出し施設です。食事は施設だけでなく、移動式の配食車によって大学や病院の前、寒い夜に屋外で働く人々のもとへも届けられています。イマーレトが教えてくれるのは、助け合うことで社会は成り立つということです。現代の炊き出しやラマダンの大規模なイフタール、学生たちを支える様々な支援活動、その一つ一つにイマーレトの精神が息づいています。こうした食卓は人々の空腹を満たすだけでなく、人と人とのつながりも育んできました。一杯の食事を分け合うことは、誰かの暮らしを支え、社会を結びつける力にもなっています。誰もが食卓を囲むことのできたイマーレトは、思いやりの大切さを現代へ伝えてくれました。大きな鍋が

気にかけられることはもうありません。しかしその精神は困っている人へ差し伸べられる一杯の温かい食事の中に今も生き続けています。次回は人知れず善意を届けるもう一つの文化をご紹介します。困っている人のために寄付を託す、さだか石と、パン代を前払いして必要な人に届ける助け合いの文化。静かな思いやりが受け継がれてきたその文化をたどります。一つの手が差し伸べられると、一つの人生が変わる。一人の手の物語で来週またお会いしましょう。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この周波数にお集まりの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡の旅では、ユネスコ世界遺産暫定

聖ニコアラス教会は2000年2月25日、ユネスコ世界遺産暫定リストに文化遺産として登録されました。ユネスコはこの教会について、アナトリアにおける初期キリスト教と、ビザンツ時代の歴史を今に伝える貴重な文化財であり、当時の建築様式や芸術性を示す優れた建造物であると評価しています。つまり、この教会は単なる歴史的建造物ではなく、地中海世界で育まれた信仰や文化、建築の伝統を今に伝える重要な存在なのです。教会が立つデムレは、古代にはミュラと呼ばれたリキア地方の重要都市でした。ミュラはローマ帝国時代からビザンツ帝国時代にかけて交易路や港を持つ地域の中心都市として発展し、地中海世界で大きな役割を果たしました。聖ニコラオス教会もそうした歴史ある町並みの中で長い時を刻みながら今日まで受け継がれてきました。聖ニコラオスは4世紀にミュラの司教として活躍した実在の人物です。貧しい人々を助け、多くの人に惜しみなく手を差し伸べたことから時代を超えて語り継がれ、アナトリアだけでなくヨーロッパや中東にまで広く知られる存在となりました。現在、デムレの聖ニコラオス教会は、その歴史的な人物と深く結びついた最も重要な建造物の一つとされ、世界各地から多くの人々が訪れる文化と信仰の中心地となっています。専門家によると、特に中期ビザンツ時代には大規模な改修が行われたと考えられています。教会内部に残るフレスコ画や床の装飾、建築様式はビザンツ美術を代表する貴重な遺産として高く評価されています。とりわけ壁画や装飾には当時の人々の信仰や芸術感が色濃く現れており、歴史を知る上で重要な手がかりとなっています。聖ニコラオス教会がユネスコから高く評価されている理由の一つは、アナトリアの多層的な文化の歴史を今に伝えていることです。この建物には初期キリスト教時代からビザンツ時代へ続く歴史の痕跡が残されているだけでなく、地中海世界で長い年月をかけて育まれてきた信仰と巡礼の伝統も息づいています。そのためこの教会は、地域の歴史を超え世界的な文化遺産として注目されています。またビザンツ建築がアナトリアでどのように発展してきたのかを知る上でも重要な建造物とされています。増築や修復を重ねながら、それぞれの時代の文化や芸術を受け入れ、歴史の変遷を建物そのものに刻み込んできました。こうした点が教会の歴史的価値と学術的価値をさらに高めているのです。現在、聖ニコラオス教会はトルコ文化観光省によって大切に保護されています。長年にわたり考古学調査や保存修復が続けられ、近年では建物の保護だけでなく、訪れる人々がより快適に見学できるよう様々な整備も進められています。保存活動では、建物の歴史的な景観や本来の姿を守り、未来へと受け継いでいくことが最も重要な目標となっています。また保護の対象は建物だけではありません。フレスコ画やモザイク、石造りの装飾、建築の細部、さらには発掘された遺構まで、一つの文化遺産として総合的に保存されています。なぜなら、文化遺産を守るということは建物を残すだけではなく、そこに込められた歴史や文化、そして人々の記憶を未来へ伝えることでもあるからです。近年の研究によって、教会の歴史に関する新たな発見も続いています。考古学調査や保存プロジェクトはこの場所への理解をさらに深めるとともに、国際的な認知度の向上にもつながっています。また、持続可能な文化観光や来訪者の受け

入れ、文化遺産を次世代へ継承していく取り組みもますます重要になっています。聖ニコラウス教会の魅力は周囲の豊かな歴史的景観と切り離して語ることはできません。古代都市ミュラの遺跡、リキア文明の足跡、デムレの歴史ある町並み、そして地中海文化圏、これらすべてが結びつくことで、教会はより大きな文化遺産の一部としてその価値を輝かせています。こうした全体として守るという考え方は、ユネスコの文化遺産保護の理念にも通じています。現在、聖ニコラウス教会はトルコの文化的多様性や豊かな歴史を象徴する重要な遺産として多くの人々に親しまれています。アナトリアの様々な時代の歴史を一つに結びつけるこの場所は、過去と現在をつなぐ力強い架け橋となっています。そしてユネスコ世界遺産暫定リストに登録されていることは、この教会が世界に誇るべき文化的価値を持っていることを示しています。次回のユネスコに見るチュルキエの足跡でもチュルキエの新たな文化遺産をご紹介します。どうぞお楽しみに。ユネスコに見るチュルキエの足跡。

伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月20日月曜日。本日の放送は放送技術者アリシャーヒンとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびチュルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半では世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではご存知ですか?並びに旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。日本の防衛省、日本はもはや核兵器をめくる議論を避けては通れない。イラン革命防衛隊、ヨルダンで米軍機を攻撃と主張。ホルムズ海峡は依然として安全ではないと警告。トランプ大統領、対イラン攻撃9日目、さらなる攻撃継続を表明。イスラエル入植者がヨルダン川西岸の村を襲撃、パレスチナ人2人を殺害。ガイアナ沖でフェリー転覆、

数十人が行方不明。スペイン、アルゼンチンを下ろし、2026 FIFA ワールドカップ優勝。ベネズエラ地震の死者5208人に増加。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。日本の防衛省、日本はもはや核兵器をめぐる議論を避けては通れない。日本の防衛省は一部の欧州諸国が核抑、死力のさらなる強化を模索していることを踏まえ、日本でも核兵器をめぐる議論が必要だとの考えを示しました。東京に本社を置く共同通信が19日の日曜日に報じたところによりますと、小泉進次郎防衛相はオンライン番組で、日本はこの問題に触れることを避けては通れないと述べました。小泉氏は、日本を取り巻く安全保障環境がより厳しさを増していると指摘し、特定の問題を議論すること自体が許されないとする状況を変える必要があると主張しました。また、フランスとフィンランドが核抑止力の強化に向けて進めている戦略的な取り組みに言及しました。フィンランド議会は6月、国内への核兵器の持ち込みを可能にする法案を可決しました。一方、フランスのエマニュエル・マクロン大統領は3月、同国が保有する核弾頭の数を増やす方針を表明していました。イラン革命防衛隊、ヨルダンで米軍機を攻撃と主張。ホルムズ海峡は依然として安全ではないと警告。イラン革命防衛隊はヨルダンのアカバ空港にある米軍機を標的に、一連の強力な弾道ミサイル攻撃を実施したと主張しました。革命防衛隊によりますと、米軍の C-17 輸送機や、P-8 哨戒機に向けて弾道ミサイルを発射し、多くの機体に深刻な損害を与えたとしています。また、イラン国営放送を通じて発表した声明では、ムワッファク・サルティ・アル・アズラク空軍基地にある米軍の格納庫20棟を破壊したとも主張しました。トランプ大統領、対イラン攻撃9日目、さらなる攻撃継続を表明。アメリカのドナルド・トランプ大統領はイランに対する最新の軍事攻撃について、ここ数日で命を落としたアメリカ兵を追悼するために実施したものだと述べました。トランプ大統領は FIFA ワールドカップ決勝を観戦した後、ワシントンへ戻る機内で記者団に対し、今夜も兵士たちを追悼するためにイランを攻撃したと語り、米軍は非常に強力な打撃を与えたと強調しました。一方、アメリカ中央軍は昨日の日曜日、対イラン軍事作戦が9夜連続となる中、東部時間午後7時から新たな攻撃を開始したと発表しました。

引き続きニュースをお聞きいただいています。イスラエル人入植者がヨルダン川西岸の村を襲撃、パレスチナ人2人を殺害。パレスチナ当局によりますと、占領下のヨルダン川西岸ラマラー近郊のデイル・エズ・ジリール村で日曜日の夜、イスラエル人入植者による襲撃があり、発砲によってパレスチナ人2人が死亡、1人が負傷しました。パレスチナ保健省は、死亡したのは53歳のアウダ・アブドル・ラヒム・アウダ・ファラフナさんと26歳のアフメド・アデル・ラシード・アブムフさんで、イスラエル側の発砲により死亡したと発表しました。パレスチナ当局によりますと、2023年10月にガザでの戦闘が始まって以降、イスラエル軍と入植者によるヨルダン川西岸での攻撃が激化し、少なくとも1181人のパレスチナ人が死亡、約1万3000人が負傷、約2万4000人が拘束されたということです。ガイナ沖でフェリー転覆、数十人が行方不明。ガイアナ当局によりますと、南米ガイアナ沖で116人を乗せた老朽化したフェリーが転覆し、これまでに子ども15人を含む67人が救助されました。フェリー MV バリマが18日の土曜日の午後、乗客及び乗員133人を乗せて首都ジョージタウンを出港し、ポートカイトマへ向かっていました。ポートカイトマは石油資源が豊富なエセキボ地域の内陸部に位置しており、フェリーは大西洋沿岸を航行した後、河川を遡って目的地へ向かうルートを進んでいました。スペイン、アルゼンチンを下ろし2026 FIFA ワールドカップ優勝。フェラン・トーレス選手の決勝ゴールでスペインは延長戦の末に10人となったアルゼンチンを1対0で破り、2026 FIFA ワールドカップで優勝を果たしました。欧州王者のスペインはニュージーランド州のメットライフスタジアムで行われた決勝を終始優勢に進めましたが、経験豊富な前回王者アルゼンチンの堅い守備を前になかなか得点を奪えませんでした。アルゼンチンの守護神エミリアーノ・マルティネス選手は幾度も好セーブを見せましたが、延長後半エンソ・フェルナンデス選手がパウクバリュシ選手への危険なタックルで2枚目のイエローカードを受けて退場しました。数的不利となったアルゼンチンに対し、スペインが決勝点を挙げました。ベネズエラ地震の死者、5208人に増加。ベネズエラのホルヘ・ロドリゲス国民議会議長は19日の日曜日、先月発生した大地震による死者が5208人に増えたと発表しました。ロドリゲス議長は X への投稿で、負傷者は 16,740 人に上がり、これまでに 128,324 世帯へ支援が行われたほか、107箇所の仮設避難所が設置され、23,820 人が避難生活を送っていると明らかにしました。また一連の地震以降、国内では1388回の余震が観測されたということです。以上、ニュースをお届けしました。

キプロスは英国統治下において2つの共同体、2つの宗教からなる構造を持っていました。1931年以降、英国からの独立を目指したギリシャ系住民は、島をギリシャと統合することを望みました。国際協定によって島に対する保証国としての権利を有していたトゥルキエは、1974年、トルコ系住民に対する攻撃を防ぐため、島に上陸作戦を行いました。島のおよそ半分がトルコ軍によって解放されました。それ以来平和な時代が始まりました。二つの共同体からなる島の利用側の統合に向けた取り組みは現在も続いています。キプロス平和作戦によって安全と存続が保障されたトルコ系キプロス住民と私たちはこれからも共にあり続けます。

世界的に有名なシェフの中にトルコ人シェフがいることをご存知ですか？イスタンブールに位置し、世界のベストレストラン50にランクインしているミクラバシェフのメフメット・ギュルス氏が新しいアナトリア料理と表現するメニューで注目を集めています。フィンランド生まれ、スウェーデン育ちのシェフメフメット・ギュルス氏は長年アメリカで働き、実務経験を積んだ後、1996年にイスタンブールの食文化に新たな豊かさを加え始めました。トルコ人シェフは、トゥルキエ国内だけでなく、世界中で名を馳せています。10歳の時に家族と共にドイツに移住したトゥンジェリ出身のアリ・ギュンギョルムシュ氏は、ミシュランの星を獲得した初のトルコ人シェフです。アリ・ギュンギョルムシュ氏は、父親が労働者として働いていたドイツに移住し、幼い頃から興味を持っていた料理の勉強を優秀な成績で終え、ドイツの多くのミシュランの星付きレストランで働きました。トルコ文化と料理のストリート性を大胆に高級

キッチンに取り入れたこのシェフは、27歳の時に地中海料理をコンセプトにした自身のレストランをオープンし、トルコ人シェフとして初めてミシュランの星を獲得しました。ドイツで生まれ育った35歳のシェフ、セルカン・ギュゼルチョバン氏は、ミシュランの星を獲得した世界で2人目のトルコ人シェフです。デニズリ出身の母親のレシピにインスピレーションを受け、ギュゼル・チョバン氏は自身のレストランで美食と味覚と同じくらい社会的責任を重視しています。有名シェフが経営するレストランの厨房やサービス部門で働くスタッフの大半は、体や精神に障害を持つ人々です。アジアのトップ50レストランの中で36位にランクされているバンコクのレストランの厨房にもトルコ人シェフがいます。ボルメンゲン料理学校を卒業したファーティフットタック氏は、極東の様々な食文化の中でトルコの歴史にインスピレーションを得た完全にトルコ風地中海スタイルのメニューを作り上げました。トルコ料理はその豊富な種類と風味、そして健康的でバランスの取れた食事に適しており、ベジタリアン料理としてもますます注目を集め、日々好まれています。

聴者の皆様、セイランです。今回の旅行記ではメソポタミアの中心に位置する歴史に彩られた町ディアルバクルへと向かいます。シャンルウルファの伝説的な町並みを後にすると、チグリス川のほとりには全く異なる世界が私を待っていることを実感します。石に刻まれた時をたどり、この古代都市の魂を感じてみたい方はぜひ旅に出かけましょう。街道を進み、ディアルバクルに近づくと、遠くからでも見える堂々した城壁が私を迎えてくれます。まるで町の入り口に立つ歴史の巨大な万兵のようです。一目見ただけでも、ここが普通の町ではないことは明らかです。すべての石、すべての壁が過去の証人であるこの町は、訪れる人々を深い静寂で迎えます。ディアルバクルの街路に足を踏み入れると、まるでカーテンのように時が開き、何世紀も前の時代へと誘われます。ディアルバクルの城壁はまさにそんな感覚を呼び起こします。全長約 5.5km のこの壮大な建造物は、世界最古にして2番目に長い城壁です。万里の長城に次ぐこの城壁は、ユネスコの世界文化遺産に登録されています。玄武岩の城壁に沿って歩くと、歴史の痕跡がまるで指先に触れるかのように感じられます。イチカレ、マルディン門、ウルファ門など数え切れないほどの門があります。

それぞれの門の向こうには異なる時代、異なる物語が隠されています。一彼の周辺ではローマ、ビザンツ、アルトゥク朝文明の痕跡が同時に見られます。まるで時代が幾度にも重なり合い、そのまま時間が積み重なっているかのようです。城壁を抜け、町の中心部へと目を向けます。最初に目にする建築の傑作、ウルモスクです。この建造物は、ディアルバクルだけでなく、アナトリア全土でも最古のモスクの一つとされ、まさに変革の象徴です。市内最大の教会であるマルトマ教会は、正確の建築年は不明ですが、639年に、モスクに改築されました。黒い石石造りの壁、四つの E1 からなる平面、そしてセルチューク城の影響を受けた石教団を備え、荘厳さと素朴な優雅さを合わせ持っています。中庭を散策すると、石の床に映る太陽の光が過去の痕跡を思い起こさせます。すぐ近くには16世紀にオスマン帝国の総督ウィズルザーデ・ハサンパシャによって建てられたハサンパシャ藩があります。かつては大将が立ち寄り、商人たちが品物を並べていたこのキャラバンサライは、今では石造りの中庭で一息つきたい人々に人気の場所となっています。高いアーチの陰に佇む喫茶店に腰を下ろして、メネンギチコーヒーを味わいました。静寂の中、石の冷たさが私を過去の安らぎへと誘います。次の目的地はスルクルハン、昼のある宿屋です。17世紀に建てられたこの宿屋の名前が、その名前だけでも好奇心をかき立てます。本当に昼はいたのでしょうか。かつて宿屋の中央にある小さな池で昼療法が行われていたことが知られています。現在、この歴史的な建物は人々の会話と音楽の音色で活気づいています。中庭のテーブルに座って紅茶を一口すすっていると地元のメロディーが耳に流れてきます。ケメンチェと呼ばれる殺弦楽器の音が石壁に反響し、宿屋の記憶を今へと語り継いでいるようです。宿屋を出て狭い路地へと足を踏み入れます。ディアルバクルのバザールは今も活気に満ちて、伝統が色濃く残っています。銅細工バザールでは、職人たちがトンカチの音を響かせながら、銅を形成しています。隣接する宝石商通りでは、金のブレスレットがきらめいています。スパイス店に立ち寄れば、ターメリック、スマック、黒胡椒、そして有名なイソットの香りに酔いしれます。どの店も個性的な会話と特別のご馳走を提供し、ディアルバクルの店主たちは、まるで客人のように温かく迎えてくれます。町の喧騒から逃れたいときは、チグリス川に目を向けます。川に優美にそびえる十の目橋は、1065年にセルチューク城によって建造されました。大小様々な十のアーチで構成されるこの橋は、単なる交通手段ではなく、美しい景観も兼ね備えています。橋を渡ると、眼下をチグリス川が流れ、過去の物語を囁きます。橋の向こうには、染色の緑に覆われた広大なヘブゼル庭園が広がります。何世紀にもわたり、これらの土地はディアルバクルを豊かにし、町と自然をつないできました。ユネスコ世界遺産に登録されている緑豊かな庭園には、数多くの鳥類や在来植物が生息しています。鳥のさえずりを聞きながら散策していると、まるで町から遠く離れたおとぎ話の世界に迷い込んだような気分になります。

旅、探検、そして歴史の疲れを癒すため、私はディアルバクルの街路に佇む魅惑的な料理に安らぎを求めました。この街での食事は、ただお腹を満たすだけでなく、文化、歴史、そして伝統が染みついたテーブルに座ることです。まずはレバー料理のレストランへ。ディアルバクルでは早朝からバーベキューが始まります。レバーケバブは街の朝食にも食べられています。薄くスライスしたレバーを串に刺して炭火でさっと焼き上げます。スマックオニオン、青菜、釘を刺したピタパン、そしてたっぷりのスパイシーなエズメが添えられています。レモンを絞ってスパイスを振りかけ、一口食べます。口の中でとろける濃厚な風味は、メソポタミアが歴史だけでなく、舌に残る痕跡を通しても語りかけてくることを思い起こさせます。続いて、炭火でじっくりと焼かれたナスケバブが運ばれてきました。ナスのスライスの間に挟まれたひき肉のミートボールがバーベキューグリルでじっくりと焼かれています。ナスのスモーキーな香りがひき肉の油と混ざり合います。添えられたたっぷりのイソットサラダ、新鮮な野菜、そしてザクロソースが口の中にピリッとした味わいを残します。デザートには欠かせないカドユフ屋に立ち寄ります。ディアルバクルのテルカドユフは他では味わえない一品です。くるみがたっぷり入っていて少しカリカリとしていて中にシロップが入った柔らかな食感です。私はカイマックを添えました。一口食べた時のサクサクとした食感、その後に続く熱いシロップがじんわりと広がり、その甘さがひんやりとした余韻と混ざり合います。そして、この街と切っても切れない飲み物、リコリスシロップも一緒にいただきます。ほんのり苦くて、ほんのり土っぽいけれど、爽やかな味わいです。このシロップは、ディアルバクルの人々にとって、特に夏の時期に定番の涼み方です。まるで、子供時代、近所の風景、そして夏の夕暮れの記憶そのもののようです。一日の終わりに私は町で最も詩的な場所、ヤギの塔に登りました。城壁で最も高い塔の一つであるこの建物からは、チグリス川とヘウゼル庭園の壮大な景色を眺めることができます。太陽がゆっくりと西に沈むにつれ、石壁に金色の光が降り注ぎます。空は赤みがかった青に覆われ、鳥たちは巣に戻り、町はそっと静まり返ります。その時は、人は過去にも未来にもいない瞬間です。ただ、この今の中で、人は意志、空、歴史、そして自分自身とだけ向き合います。ヤギの塔に立ってディアルバクルを眺めることは、単なる景色を楽しむことではなく、まるでかつてこの地に暮らした何千人もの人々の声、祈り、そして愛に耳を傾けているようです。ディアルバクルは何千もの歴史を胸に秘めています。語る時も、聞く時も、人の心を切なくし、そして魅了してやまない街です。ディアルバクルは私にとって単なる街ではなく、タイムトラベルのようでした。すべての石に死が、すべての道に歌が宿っていました。この街を歩くたびに歴史の新たな層へと誘われました。しかし、旅は続きます。次の目的地はマルディンです。そこは石造りの家々が空へとそびえ立ち、文明が型を並べて共存する魅惑的な街です。次回またお会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。